0: reservaciones. Dinos dónde y cuánto sois y nosotros lo hacemos todo por ti. Catering del restaurante Uslaer. Infórmate en la web uslaer.com.
1: Pero qué fácil ha sido. Y pensar los problemas que habíamos tenido hasta ahora con los inquilinos de casa de mis padres. Pero gracias a Nortisur nos lo han resuelto todo en un periquete. ¡Ay, cómo no los habría conocido yo antes!
2: Confía en los profesionales de Norte Sur Servicios Inmobiliarios. 948-21-2000.
3: Grupo Inmo 31.
4: Zureiria, egunez egun. Iruña bizi.
5: Etxabakoizko begiratokian arratsaldeko 7:30 Trapu Zaharra konpainiak La Última y Nos Vamos kaleko antzeslana eskainiko du Kultura Plazas Plaza zikloren barruan. BEAJO eta aretoko antzerkira aldatzen den kaleko musikari bati buruzko antzeslana da eta sarrera librea da. Basotxoko agertokian beste kontzertu bat antalatu da 8:00 musika aretoak kalean zikloaren barruan. Zinez rock alternatiboko taldeak eginen du emanaldia labagunearen eskutik, sarrera doan da. Bost punta jaialdiaren barruan, enruta zirku garaikideko ikuskizuna eskainiko da 8:00 Ciudadelan. Kapikoa konpainaren eskutik aireko arkupe handi bati buruz jardu eta 76. errepideko erregai zerbitzugune zaharrak ditu inspirazio iturri. Sarrera doan da.
4: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
6: Onda 0 Pamplona 94.2.